kwonka bomre efie da bia ewa Adom TV ani Adom FM so ani woti ni ye pa Adom TV ani Adom FM efre ku ahodo efie da bia e ma wo ba yen studios mu ani omanfo betwetwen komo ewa nya wo ye ani wo nani suade hunu se ye okro mu kuo adwuma ye kuo ananso se ye kuo bia mudi dwuma die sronku bi emre ni ni o fra Adom kwonka bomre ewa 0256392997 0256392997 Chamfonyi bi wo wani so se wo betutu anamon aba yen studio sai wo kokomlemle fa no fa street na woni o manfo abetwetwe nkomo abeyen sen na ho ama afoforo Adom kwonka bomre wo kuo wasem woni na Adom ama osimpie ni apa no Adom FM yeah tough.